Nek te ljubav dočeka i Sergej. A sad genijalna kampanja koja dočekuje ljude u zračnoj luci u Sarajevu. Ovo se proširilo društvenim mrežama kao ludo, a toliko je originalno da svaka čast onome tko je ovo osmislio. Međunarodna zračna luka Sarajevo predstavila je novu promotivnu kampanju namijenjenu putnicima koji dolaze u glavni grad Bosne i Hercegovine. Središnji dio kampanje je vizual postavljen u prostoru zračne luke, a uz fotografiju zrakoplova ispisan je natpis You've reached your destination, odnosno stigli ste na vašu destinaciju, popraćen porukom Enjoy Sarajevo. U pitanju je igra riječi koja kombinira engleski izraz za odredište, odnosno destination, s karakterističnim lokalnim pozdravom, a takav pozdrav ima i svoju pjesmu. Džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba